Se tatou falungolongo, le faita wina o le afiongo pa ia le atua ile neipo. Mo mai le tusi faita wile ne fiafi, mai le lua kon nitolon mta upo etolu, a lona fai upo esifulu ma le lima, se ifangata lona fai upo esifulu ma le valu. Fapea lona faita wina ile ne fiafi. Samoa fafunga maya ile faita wina o le afiongo pa ia le atua. Awo ineyo na po, olo ya ilava le ufi ufi yo lato uloto pe afaita wina mose. Epe itai pe alileu ile alii, onavese inailea ole ufi ufi. Ole alii foi ole anganga ia, ole mea o yai le anganga ole alii, o yai le saulotonga. Au tato uma, olo vava ai tato ile pupula ole alii, peise I o se fa ata ma o tatou mata. Ele ufitia, uali uai tatou uafolinga yai de pupula e oo ilona pupula. Fa apei ona mai lea nganga o lea tua. Faitawina o lea fiongpa ia lea tua, fa manuia lea tua ilau fa afonga sa moa ile neafiafi. Vi inga o le atua ua saunia.

Yafi, ia e fai mafaa maalo si au o le neiva yaso Samoa. O le launga ile nia fiafi, e faa autuina se manatu e faa pea. Ao ina faa saoloto oe le atua, e te saoloto lava. Ne fai upu e se fulu marifitu e faa pea lo ne fai tawina, o le alii foi o le anganga ia, o le mea o yai le anganga o le alii, o yai le saolotonga. Ao le autu o le fiafi le nei, ao ina faa saoloto oe le atua, Samoa, ete saoloto lava. O le vaenga le nei o le tusia Paulo e faa matala aile ese esenga o le feenga inga tuai, ma le feenga inga fou. Ma o le awala e tatala aile le atua le ufi ufi, ma yo tato uloto, ina ia tato ilo ai lona mamalu, ma suinga ai o le nei o langa. E hao fo ina faa saoloto oe le atua, ele to e nofo polonga o tatou mafaufau, o lou anganga, ma lou o langa, ma lou o langa, e te sao loto lava. Pe a oo ina avesea, ele atua le ufi ufi, o lo iyo tatou loto. E ei lava le tali tonunga, ma le manatu ile neia fiafi, e tu sai ma le upu ale atua. O upu ia upu ala apostolo Paulo ele kalesia i Kornito, ale fa manatu ya Kornito, ma se lu itau ya Kornito, ai o se fe soani, ma se fe au mo oe Samoa le atu nubele. Pe atato fai tau le fai upo se fulma le lima, fai mai ua o o ineyo na po, o lo o ia ilava le ufi ufi, i o la tou loto, pe a fai tau ina mose. Langa a o o itu la fono mose. Tatou te iloa ma tatou langona a o ina talanoa mose ma le atua. A o fo ina talanoa le tangata ma le atua ele ma faina tatou va ai le atua. Aisea, leanga e mamalu e pa ia le atua lea tatou te au au na iai. A iai na mafuanga e lai ona le maua lau va ai. E ala foi ona le o o lou tangata i le atua ma lou tangata i le atua. Langa iai le mea le ufi ufi ai o tatou loto. E iai mea ia e pei e faapu lou ai o tatou loto. Ma mea ia pei e tanu mia ai o tatou loto. A o lea faa manatu e le atua e wala i tustusinga al apostolo Paulo e faa ilo atu e kalesia i Kornito. Fai mai, ai pei tai. Pe ali liu i le alii. Ona ava ese ina leo le mea le ufi ufi ai o tatou loto. Longa winga, e mafai e le atua ona ave esea, pe a eliliu i le atua, pe a eliliu i le alii. Nei awa ine i faangata ina oe Samoa, oe le atunu upele, ma au, ma i tatou uma, i mea faingatao le neyo langa. Lango nisi o taimi, e faafefe a tatou inisi o taimi, i mea e anga i mai o le soifuanga, ma mea e anga i mai o le o langa, ona tatou vai vai ailea, ma tatou tau fi ofi ailea, ma tatou fapea ifo inisio taimi. Pole mea ewa le manatu maile atua ya te tatou. Ale manaya yole upo la apostolo Paulo le kalesie Kornito. Fai mai e ui aile ufi ufi, olo ufi ufi o tatou loto, ma puniti ai lauva ai atu ile atua. Fai mai a oo ina eli liu atu ile atua, ma e faasang atu ile atua. Kwa mai ona ava esea lea lea tua, o le ufi ufi lea, e ufi ufi ai o tatou loto. Ma naia le tusi fai tau o le nea fiafi. A o ina faa sao loto oe lea tua, Samoa, e te sao loto lava. Ma faino ufao nga ina le ufi ufi lea, ufi ufi ai o tatou loto. Oe, e yei mea e ma faina puniti ai o tatou loto. O lesi mea e fainga taa iona ona ava esea le ufi ufi lea. Nisi teimea tatou wa taofi o tatou loto le loto ti ngā. Wa teu yo tatou loto le loto ti ngā. Loto le faa maa ngalo. Loto le alofa. Langalai taua l'apostolo Paulo lona tali faa le nganga o Timoteo. Eo o maio naso. E alofa yal tangata ia ia te ia. Kele o lesi mea ngale ma nga o le atu eva ese ili ufi ufi leo kako uloko. Ma nga o le atu eva ese mea e ufufi leo kako uloko ilo ma nga kufa apiko ia te oe. Lo manatu fa apito ya oe aya molo wa inga.
ai mana ole tu ina ia va eselufiu.

no fire tatu talu. Mato uta mayo le langi. Fa malo fa aftai ila upule ile. Ola male malos. Lene yava noa ua mato uta e mawae. Fa asoa ina ila ufina ngalo. Fa aftai ile atua taitonu ala o manuia. Le tapua inga si o mato watu nuu o saamua. Ta mafana ua si o mato watu nuu ola o. Mafai ona maua maile mato upokalame lene ya fiafi. Le atua e maofa o mato ulotu. O upu ala wafionga o le atua oe o le lata lata maimo ima atou. E le mamao la ualofa. E te sila sila ma e alofa mai o le alofa e faavavau. E te alofa mai e imo ima atou. Faavtaia wao oe o le atua o le universa. Oe o le tupu o tupu o le atua o atua e ifo uma ia itanga ta umo le neila lolangi. Ma ta utaulo le lei sili sili ese. Oe o le awala mai e le manuia. Olo oe o lo o. Mafai ona mātou mawale mālosi. Mangau yoye i mātou i. Iso o se vāenga i faiva. Mati ute. Le ngatai leo le tapua inga na yo mātou. Mātua so i fua mātutua. I tu tonu o maota malawa. Tonu o lo o manuia i lātou umalava i lautou sing. Talo ele mafai ona. Tula fo ina. I lātou o lo o mai mua mai maota ngase ngase. Te talo le vala au alofa lau o fio. Lātou umo e tinga ina mamafatei avenga. O lau o fio lava e malolo ai mātou. Famulia ipo kalame le nea fiafi. Fa u lau o fio nga avea o se alava i manino. E fa susulu mai ai le mala malama sili. A o iai sa atani mana au le fa pongi sa indo le nea lalolangi. Ai mātou te taliton. O lau a miotonu malou ato. E fa ato ina i mātou. Fa amanuia fo ile atua i le radio sa mua maona. Ila atou o lo mafai ona. Ti ute i lea vaenga o awala wa se whaamanu yanga mō so mātou watu nuu o saamu. Whaamangalo i mātou, whaaftai Yesu ilo whaafafonga mai. Amen.

0: tole tu la fonu afa nau se ulua itamatane fasi o tia al fu fuanga na fa sa wina yele tua le la wa sa ule tina alu non tu fine a ami fu fuanga le tua e se le fa ngofi au le famele tau fa ungo le tu si fa tau u fa ya tu le fa fine o farao sa we ale tau si tama le ama tua ona e toy sa ule mo moli mai ai o to tongi ya te oi u ma tua mose Sui la lau fai tau le fai upas, lau fai afonga sa amo, le fai upas furu lua a su tasi, se furu lua mar suma toru, fai afonga la leo la a fai tauina, le uso awa una nei ya, le fai upu le so mai su tasi, se furu lua mar suma le toru. E manuia ati le mtato malamma li si usio manga, o le tamina tu ua ye mose ua matua le afafine o farao, na fai mona step mam. Usi lau fai afonga le fai upas furu tasi mar suma le lua.
1: Uo'o ina pōna matua ai, Mose, o nā ruatu leo ia i ona uso. Ua nawa ai atu fo'i a la tau avenga mamafa. Wai, ia iloa fo'i le tangata ai kupito ua fasi le tangata sa e Peru, o solo na a uso. Ua ia, fevava ai ai le ai tu ma le ai tu. Ua iloa e ia le ai se tangata ona fasi lea e ia le ai kupito. Ma ua nā tia i leone ono.
0: Lefa mai! Le fa mata langa ile ngangana le tuspa ile fa ipo suma le tasi ua oo iona po na matua ai mose ona fa atanga le ilona step mam le la fina farao e alu e asi ya ona usu au le tala mana ya le ewa e ui lava le si iso manga le fa sawina mayo mose le atua au le e alu watu le alafa me alu watu alai fai maile le misa ile awala O le misa le tangata ai kupito ma le tangata e peru. Wa le tu la mose i le tu e tau na vaha ui ai mafa anu fi le mu le misa. Wa latu au le tangata e peru. Muli muli ane fa mai wa ia fasi yoti le tangata e peru. Matanu le one one. Fa mai leo le fa iu pa sumare toru toa e fa afunga ila afa itau ina fa iu pa sumare toru.
1: O na alu watu le o ia ile aso ata eo. Fa auta o tangata sa e peru e to o luolo o femi sai. O na fa ia tu le o ia ile ua sese. Se a ele mea e te fasi ai i le lua te toa lua.
0: Mali sumarfa?
1: Ona fai mai le o ia. O ai e ana tō fia mai oe e fai maali ima fa masino ia te imatou. O e manatu ea e fasi oti ia te au. Fa apei ona e fasi oti le ai kupito. Ona fefe ai le o mose ua fa apean. E fmoni lava ua iloa lea mea.
0: Le ua tātou vava aisa amoa. Uma na tanu le tangata i le aso ua tuanai. Fasi yoti ya Mose, wa ahu tangata e Peru, wa o iyo le saa e Peru. Ai fasi yoti tangata ai kupito ma tanu ile one one. Ai tongo mahalama ole aso fo, e alu watu. Ole misa mai tangata e to'o lua. Ai famai uwa ya ahu le tangata le saa tangata e Peru. Ona famai leo le tala le isi tangata e Peru. O ai oe te faya ima faa masino. Oi wa e manatu ea, e te fasi yoti ia te au peona e faya le tangata nafi. Te ilo ma mose, ma sola loa mose. Lala lea na sola ai mose, ma ia nofolo ai mitiana, ilungo le vai eli. Ma feta ya ia ima lea fino ye etero, le tamaita yo se epora. Ia mafana wina ailo na atali i urumatuo keresoma, ole wingo le upu keresoma, wa owa umawi inu ese. E fōringa mai le ata o le tala e ui ai vai vai inga o Mose male na atura se sena o iai Mose. Ai ai ale paolo na ufitia ai o le faa marmarunga ale atua. E se le tāua o le mai moanga male va ainga le ua tātou. Tātou wo o iai. Tātou vava aila ile peona o tāua ile tātou faa soa ile vai aso ua tuanai. Le mata upu muri mule o le tusi lea. Ole teuton nome olona ta upumuli mule e toru suma le faa. A olona fai upu e lima, ono fitu male fai upu e valu. Se i tatou toe tepa lava, ta atia le tu ulanga ole uwa uma ona faa saoina mai ilunga ole naila. Tausia i awala mamana ale atua ilona lava tina amoni, malona tua fafine moni na alu sa ili maise tina. E tausi le tamaleana, tafea mai le atokomi. Au lena uta ua le tātou faa soa le vai aso ntuane e tunei. Faa fonga ute fai tawina le fai upo e lima, ma le fai upo e ono, ma le fai upo e fitu. Ona fai tawina le teru fai upo muli muli e varu. Ole matau pumuli muli lo tu so te chono me to chuma le faula fu te wina le soi fu ma tu o mose le ala uta to wo ya fa yu pe lima ono mal fitu ole te chono me to chuma le fa o fiongo pa ia le tu wo oti fo mose le au au na a Yehova ile me ile nu o moapi e pe ona fe tala mai ya Yehova ono wo ya tanu fo ia te ile manu ile nu o moapi e fa afia ngai ma pete pe ora Aile iloa ese tasilo na tuunga mau. Ua oo mai lava ili asonei. Fitu, ua oti fo imose ina ua se lau. Male lua se furu ona tausanga. Ele ipua oa ona mata. Ele ima vae fo ilo na malosi. Fafonga lani fai upue balu.
1: Ua feta ngisi fo ile fanaunga isara elu ya mose. Ile ele ele launga tasio moapi. Iaso e tolu se furu. Ona ato atoa ile o aso na feta ngisi. Mafaa noa noa ai ya mose.
0: Peo na ota ua le tatou faa soa. Pa angale toi faa ola ola le lua ia lofa. Ota mama o tinaso ifua matu tua oei. E turi turi te tau mai pia le tatou faa soa. Tai nane ole au fei ngaruenga totofia le atua ifata fei taulanga ese ese. Olo o atu eile nei por kalame ya sosate itasi. Nisi maota ngase ngase, nisi fale pui pui, e mese foi o tupulanga tala vouma, nisi olo iai mai faa umi mai tu mau, ma mana onga faa pitoa le tino. Walaona o toi au maia le muta anga le soifuwa mose, se lau lua se furu tausanga mose, ae tu maa lope usuia le fono a mose. Ae famaile ngangana le tuspa ia, ele ipua oa le vaaya mose, ele imavae fo ilona malosi. Sa tala no ina le tatou faa soa le vai aso nito na nei. Ia isa ako na maafu ai ona na sao le aikia Rebecca ilo na atali ila ititile o Yakopo. E ui ya ole manatu o isa ako la ena te ilo le leo o Yakopo. Afa mai, na ia faa manuia lava ilo na atali. So mai se yo tango at. Afa mai ya uapua oa le vai isa ako. Lena ya fa apea tua Yakopo lo na atari le jit. E te leo ya Yakopo. A olo tino ole tino lava. Olo uso matua o Esau. Me leanga sa mo leanga ole vaai. Pe yao na ufa yatu. E pua oa lo la vaai. Oti atua ole fa amoe moenga se tulo. A omosi se laulu se furu tausanga. Fa mayele ima vae lo na malosi. A ele ileanga fo ipe pua oa. Pe tau faa le tonu lana sila sila. A le ua tau faa fonga. Ile fai upwe lima ono male fitu. Na ufa itawina ole mataa pumuli mule o tuso teo tonu no me toru su male faa. Fa mai ele o maa ua e o la vai le au. Vaenga leo le au. Akiology fo ila teo te eli ina le manava ole pala pala. Ele o mau wa ise faa mau mau ngaitasi. O se tu unwa mau wa mose. Eise ya. Pio na uta ua fo le vayaso ntuna yetunei. Na tanu mia ele atua, amu ia mose. Nela watatou vaba ai, tolu masina nanana ai mose, wale mafayo nanatia, fata fea, ile vao utu utu. Tolu tangata ia nangao yo ile tala, ole tua fafine malone tina, male fafine ole tupu. Ae o maifo ili siso o manga o vaa, engala vai tolu ole soifuanga o mose. Na faa naui ai kupito, lua, na sola imiti ana manofo ai, maleo leo, maa moe ai ayetero, ole tamaola na vao sepora. Muli muli ane, kole le tua mose ili mataa upwe tolu ole esoto e tolu. Mafaa pupula ai, fofonga o mose ili la au tala tala. Ngalo ya mose, ua malu sifuru leo tausanga o mose. Ua toi kole lea tua mose. Sawe alwe ta imaile nu. Aifaile faa anoya mose. Lea tua. Otele iloa tau tala. Otele iloa. Faise la unga. Famele tala lea tua mose. E yailo uso matua nane o arona. Ole tangata ifofonga lelei. Ne ua utapena ina ifiso soani. Aifamele faa mtalanga le tala mose. Ile tua le mataa upwe tolole. Tusilava leo esoto pe amoso wavanoa. Ono le tata ute. Lea tua. A o walu la afesiri mai farao. O aina tulia atua. O le ala utala. Fa maile tala le atua ya mose. A faifo farao. Po aina tulia atua. Ena e faile yai. O au o le atua. O le ola. O lo ola pea. I am who I am. Mahana ya yole tali pupu uwa tali ya letua. Afaivo farao fai ya I am who I am. Oa uo letua oleola masoifua pea lamba pea. Ese lale mana ya. Si oso manga ole fasi furu tausanga muamua fanawi ai kupito. Wa matua sola ese wa uma le fasi furu tausanga muamua. Ala etala vo. Le isi fast food tausanga na sola ese ino wa fefe de fasiotia o ye farao. O na aru le ma nofo imitiana ile fast food tausanga ma leo leo mamoya. Ma no nofo ilo ma leo fine o ye teo. Ta maita ile o se pora. Muli muli ane le vala au muli muli ale atua ile stepulo na tolu ole soifuanga o mose. Ma toe feta lai le atua mose sa wahalo e ta imai. La ufeanga inga, la uata li iuru matua. O la efa apolonga ina I lima sa wao farao. E ui ala ilu itau, mai fōringa mai, ile si tepu o mose o le tangata fasi o tangata. Ai ole atua ele tutusa male vaba aia le tangata. Pe a faifoi o au se tangata fasi o tangata, ai sila fia aue nisi, ole e mai moa mai, o aue fia tau sanga ana loka le fale pui pui. Tātou te ofo mai e ofo le le fefe. E ofo le aru tala noma le tuspa, ya la ena fale pui pui, tau te sila fia, ole va aina tātou. Ai a faina sala moa ia I tangata matoe fuli ile lalolangi, masa renta atu ile lalolangi, mafoi ile atua male faa maoni, ise vaya nga taimi ototoyo le soifuanga. Ore meana ele iloa ele tangata. Aisea, langa o tatou e vaa ifafu, a ole atua e sila sila ile loto. Samoa, ya ole fe aunare neyo fiafi, fe awe e yai yale por kalame, God, he has a plan for us. E yai le polo kalame ma le fuafuanga a le atua mo oe ma uma I tato uma. O le atua e yai la na fuafuanga mamana po le alava lo tato fise tai iluma o fofonga o le atua po o alava faafatiata mai o le tato uolanga faya ina ma le to ilalu. O le atua e yai lo na tae hawa afua. O le atua e lefe faa masine sino hai pe o le tele o tangata. Ai o le atua e alofa pea lava pea mo I tatou. Ia tauna ianga le lei le atua. A vatule mai moanga o mose e tele I lopo le lona lua leo le fufuanga le atua na ete. Ete sa faia I lo uolanga talavo. Tele I loa. Ai ete le sila fia ina foe. Le taimi faa I uolo iso I fuanga. A wae le fina ngalo le atua I a fano lana whana u whaatua tua. Ai o lona lawa fina ngalo. Ina I a tātou wa o uma I le salamo. Ma a vea I tātou e pei o mose. I le polka lame whai ua le atua. Na I a tanumia. A wae yai le wha moe moenga muri muri a le atua. I a tātou yai whaatasi. I le langi fau. Ma le lalo langi fau. Ua ta pena Masau nia ele atua mo tato. Samoa, e ile mautino anga. Sata pena male loto, e misia le tato fasoa. Na yai foi le langona mato tele vave tauina atu. Asa yai le langona ole tato po muri muri le ni ole tato fasoa. E o lava foi, ile susunga ile oha o ya taito pole. Fionga le matua taulangi. Toa misia lava taito le tātou pōkalame. Ia so sāte I tas. Ai ole a fiafio le ai, asfaraile. Na toi vala au tu ai teito. O se tala mai le atua, e o oa I a mātou male a uso. O e, e o mai mawha awa wina. Matua te te I lava. Pōkalame le atua. E na tu o nei mātou te wha mawai atua. Isa a mō le tātou pōkalame. Fai ngaluenga ne neiva yaso ai musu musu maise isi. O... O a uo fo ila unga ruenga o le saa mo fasu mo tupu ona te usanga fa mai sa o a oe. O le uo fa maa vai mai fo isi. Si ta mai tai le to o lua ma. Ma ta vai le la polo kalami. Ai ona nafina vili atu isis. O mai ya sa o a li. O le fo ufa maa vai mai ia. Le ta noa ava. Ile sisunga fo I. O lo fia ngai ma lea polo kalami. Ia epi hao nafai atu. O le mea ele e o ele I loa tangata. Ala eta pena ele atua. A faina sila fia ele atua ele ngata le pole ne ilpo kalame. O le atua le na. wa ia ma taito mali au au nanei ma lau mai moanga sa mo tau te te te i le pole nei na tua le pole nei e wha maa vai atu ai i le tatou pokalami ona ele ise ise i lunga atu i le pule ma le matanga luenga o le leitio ai o te wha pe atu ele o le matanga luenga ma le leitio o le atua na toi wha awa wina le pokalami le pole nei ele o le sunga fo ia taito o le atua faiva venga o le atua mamana ya wa wonofo neima mafau fau le aise isi au au nanga silifu na ilo tato usevo le atua o le na mua ya lofa maimo oi mau ma ofo ina mailo na soifua ato otoa ele se vaenga ele se left over na totoi o le atua ato na ofo ina mai lona soifua ina ya le fano setas a ya tato ya uma ile langi maleola e faa vauvi ia la le atua. Mala audia la ufai pese le tatou vi inga fai. Ona fai wina i fo leolo tatou po ise tatalo. Fa manuia le atua sa amua. Tainane o pa anga masani. Ila o tou faa fonga maua le netu lafiafi. Fa manuia fo ile atua le ufai pese. Ai maiso le sunga ya teito. Olo fia ngai ma le tatou tiu tene neafiafi. Usi le tou faa fonga.

fui lo ainga I le tau malulu. Au e te whaatali. Whaatono nei loa lo tu I fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o e singa singa se tu mau. Mai tanga. Po maua foiso o alo I singa singa se tau manawa. E ma fai ona fai e fua lo tu I fulu. Tanga ia nei leo penga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave tō fai ngō fie. Mō fai pasili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono faa valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono faa valu. E siri le poipuia na I lola tonga fitia. Fai nei lola utu I arfulu.

Lui tau, mole aso. Whaapupula ina, matau tau aso. Jesus heals the two blind men. Mateo, mata upoe luas fulu, ole foi upoe tolus fulu male tolu. Ona la fai mai lea ia te ia. Lea li ie, ia pupula o ma ua mata. Whaapupula ina mata o tā waso. Jesus heals the two blind men. E tau no watu Yesu ile a ai o Jericho. Ae muli muli ane le motu o tangata e toa tele. I totonu o le nei motu o tangata e toa tele. E toa lua tā waso na la maua le tala. Olea e malanga atu Yesu ile ala lea. Ona la o anelea ile awala. E fatali tali ai. Le o atu ole malanga a Yesu. Ua ala langa le o teleta waso e toa lua. Le ali ie le alo ta vita. Ia ea lofa mai ia te ima ua. E ala langa ane tā waso e toa lua. Ai fai mai le motu o tangata i nai tā waso. So ia e te lua malo malo a. So ia e te lua tau wala au. Ua ti ngā talinga o tangata i la o lua fe ei ilunga. Peitai, fai mai le tala mātaio. Ua a tili ai, ona fe ei tā waso e toa lua. Le ali ie, le alo tā vita, ia e alofa mai, ia te ima ua. Fetalai Yesu, sea se mea lua te mana nao, o te whaia mō oulua. Ona la tali ane lea ia Yesu. Ia pupula o ma ua nei mata. Ua muti muti vale lea lofa ole o Yesu. Ua a apatu, ma papa iatu i mata o tā waso. Fai mai le tala a mātaio. Ona pupula ai lea o mata o tā waso e toa lua. Samo ai, ua tō a tele tā waso faaleanga. I totonu o ā tātou e kālesia. Ua tō a tele tā waso faaleanganga. I totonu o lā tātou whaingā mālō. Ua tō a tele tā waso faaleanganga. I nuu mā āwhioanga. Ole, mea tā ua mai tā waso nei e toa lua i Jericho. Ua le mapu, lo la tau wala au, ia Yesu ile fiaola. E vavao atu e tangata, e tele atu iai upu matala leanga atangata. E fai fai atu iai tangata, aea tili ai, ona fe eita waso, lea li ie, lea lo ta vita, ia e alofa mai ia te ima ua. Ua langona Yesu le vala au ale tā waso fiaola. Samoae, ole a lava se mea o tau tau mia ai lou soifua. Ole a lava se mai ua leva ona fea ngai maoe. Ole a foi se mea o e popole ai. Aua ne i fiu lau tau vala au i lea tua. Ia e vala au i lea tua, vala au pea, ma vala au pea. Se ia maua le mea o e manao i ai. Aua e faafofonga ina e lea tua, le tau vala au, ale tangata fiaola. Samoae, vala au nei ia Yesu. Ole a se mea o e fia maua.
Ole a fo ise ngase ngase fainga ta o fea ngai maoe. Aua nei mapu lau tau vala au I lea tua. Vala au pea, vala au pea. Aua e te fiu ngō fie se ia maua le faaola ina o oe I lea lofa tū noa o lea tua. Tātou te talo. Lea tū ai. Ia pupula o mātou mata faalea nganga. Aua te tuulafua ia I mātou. Ia o mātou iloa le mata ngō fie o lou māla malama. Angalele I maia I fe aumanga aluenga o lene yasu. E tonu malele I aimea umma. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii ma lo mātou faaola. Ua mātou tatalo atua I nei.